0: کے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر شیکھر سالکر نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ اس معاملے میں ایک میڈیکو لیگل کیس درج کیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ نانا پاٹیکر اپنی طاقتور آواز، زبردست اداکاری اور سماجی وابستگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی طاقتور ڈائیلاگ ڈیلیوری اور کردار کی عمدگی نے انہیں ایک بہترین اداکار بنایا۔ نانا پاٹیکر کے اداکاری کیریئر کا آغاز اسٹیج سے ہوا۔ انہوں نے شروع میں مراٹھی ڈراموں میں کام کیا، اس کے بعد انہوں نے ہندی سنیما میں قدم رکھا۔ 1978 میں فلم گمن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اگلے چند سالوں میں انہوں نے مراٹھی اور ہندی دونوں زبانوں کی فلموں میں کام کیا۔ 1988 میں آئی فلم سلام بامبے نے سامعین اور ناقدین کی توجہ حاصل کی۔ 1989 میں پرندہ ان کے کیریئر کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس فلم میں انا کے کردار کے لیے انہیں نیشنل فلم ایوارڈ اور فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ ان کی مراٹھی فلم نٹ سمراٹ خاص طور پر مقبول ہوئی۔ انہوں نے اداکار، معاون اداکار اور ویلن جیسے مختلف کردار ادا کیے۔ اتر پردیش کے مشہور دینی ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء اور چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کے محتمم ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی ندوی کا کل طویل علالت کے باعث انتقال ہو گیا۔ وہ 90 برس کے تھے۔ وہ عربی زبان کے متعدد جریدوں کے بانی و سرپرست تھے۔ عربی زبان کی خدمت پر انہیں 1994 میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی نماز جنازہ دارالعلوم احاطے میں ادا کی گئی۔ بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا سینٹرل یوتھ فیسٹیول کل اختتام پذیر ہوا۔ اداکارہ نمرتا سمبھیراؤ اور یونیورسٹی کی سابق طالبہ گلوکارہ رویندر کھومنے نے انعامات تقسیم کیے۔ یونیورسٹی کی ٹیم نے میلے میں مسلسل تیسرے سال ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ٹائٹل کے ساتھ ہی ٹیم نے 2 گروپس میں 4 کپ جیت کر 16 آرٹ فارم میں انعامات حاصل کیے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی دستہ آج سے ریاست کی خشک سالی کے حالات کا کرے گا معائنہ۔ مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں پانی کے ذخائر کو صرف پینے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات۔ بامبے ہائی کورٹ کی ریاستی حکومت کو ایم پی ایس سی کے طلبہ کے مطالبات کے بارے میں 3 ہفتوں کے اندر ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ اور مشہور اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: दोनशे 29 अंश 9 मीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रुतो लखलख चंदेरी हा बहारदार गीतांनी सजलेला कार्यक्रम आता आम्ही प्रसारित करणार आहोत। तत्पूर्वी एक छोटीशी विश्रांती।
2: सवय बदला।
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
2: बदला बदला, सवय बदला। आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला। जर बँकेने नकार दिला तर RBI ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा। RBI सांगते, जाणकार बना, सतर्क रहा।
4: मग सुरू करूया इन्व्हेस्टिंगचा धडा।